भवतु ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनं भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु शोषणं पापपङ्कस्योदीपनं ज्ञानतेजसः तापः प्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु सर्वरोगप्रशमनं सर्वरीडानिवारणं आपदुद्धरणं वन्दे।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यं दातुम् अधिकृताः।

कथाः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम् प्रावृत्सत्रे द्वादश विधेयकानि पारितानि विपक्षानां कोलाहलेन लोकसभायाः कार्यसाधकता केवलम् एकोनविंशतिः प्रतिशतम् एवावशिष्टा संसदा खनिज विकासः नियमः च संशोधन विधेयकं 20-26 पारितम् अनेन खनन क्षेत्रम् अधिकं कार्यदक्षं तथा निवेशकानाम् अनुकूलं भविष्यति अद्य नवदेहल्यां राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः कला साधकेभ्यः प्रतिष्ठितं संगीत नाटक अकादमी सम्माननं व्यतरत् चीन रूस देशौ भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतां प्रत्यभिनन्दतां स्वकीय समर्थनं च पुनः प्राकटयताम् अपि च भारतस्य स्वतंत्रता दिवसस्य सम्मानार्थम् अमेरिका देशस्य अनेकैः राज्यैः अगस्त 15 दिनांकः भारत दिवसः इति रूपेण उद्घोषितः अथ वार्ताः विस्तरेण संसदः उभे सदने अनिश्चितकालाय स्थगिते गतमासस्य 20 दिनांके आरब्धस्य संसदः प्रावृत्सत्रम् अद्य 25 दिनेषु आहत्य 21 उपवेशनानन्तरं समाप्तम् प्रावृत्सत्रे राष्ट्रियमहत्त्वयुतं समेत्य अनेकानि विधेयकानि पारितानि एतेषु लोकपरीक्षानुचित असाधारण निवारण संशोधन विधेयकम् 20-26 राष्ट्रिय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयकम् न्यायाधिकरण परिष्कार विधेयकम् कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकम् राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयकम् अथ केरल नाम परिवर्तन विधेयकम् 20-26 इत्येतानि विधेयकानि सम्मिलितानि सन्ति संसदा वैदेशिक अंशदान विनियमन संशोधन

0: विधेयकं विंशतिः षड्विंशतिः इत्यपि परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समित्यै प्रेषितम्। यद्यपि सत्रावधौ नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगम् आलक्ष्य विरोध प्रदर्शनं कुर्वतां छात्राणां विरुद्धं कथितारक्षक कार्यं तथा अयोध्या राममन्दिरस्य दानराशौ कथिता नियमितता इत्यादयः विषयान् आधृत्य पुनः पुनः व्यवधानानि अपि अभवन्। छात्र सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत चर्चायै प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनान्यपि प्रदत्तानि, तथापि विपक्षेन स्वविरोधः निरन्तरं प्रदर्शितः। अथ सदनस्य कार्याचरणं बाधितम्। समापन भाषणे राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् सदने वारं वारं जायमानेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् सदने सदस्येभ्यः स्वमतं प्रकटयितुं पर्याप्तः अवसरः उपलब्धः, परन्तु सदस्याः जनानां स्वरं स्थापयितुम् उपलब्धानाम् अवसराणां पूर्णतया उपयोगं नैव कुर्वन्ति। राधाकृष्णन् संसूचितवान् यत् सदनं केवलं सप्तत्रिंशत् होराः एकोनपञ्चाशत् निमेषाः यावत् अचलत्, येन सदनस्य कार्यक्षमता एकं सप्तदशांशोत्तर नवत्रिंशत् प्रतिशतं यावत् आसीत्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः विपक्षं संसदः चर्चाभ्यः पलायते इति आरोपितवान्। यद्यपि प्रशासनं चर्चायै सज्जम् आसीत्, सः उक्तवान् यत् विपक्षी सांसदानाम् आचरणं लोकतन्त्राय विशेषतः संसदीय लोकतन्त्राय उचितं नास्ति। नवदेहल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् संसद चर्चा विचार विनिमय विधि निर्माण कार्याणां कृते अस्ति, किन्तु निरन्तर जायमानेभ्यः कोलाहल विरोध प्रदर्शनेभ्यश्च सदनस्य कार्यं प्रभावितम् अभवत्। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् प्रावृत् सत्रावधौ द्वादश विधेयकानि पारितानि, किन्तु उभयोः सदनयोः केवलमेकस्मिन् विधेयके चर्चा अभवत्। अस्मिन् सत्रे लोकसभायां सदनस्य कार्यक्षमता एकोनविंशतिः प्रतिशतं यावत्, राज्यसभायां च नवत्रिंशत् प्रतिशतं यावदेव आसीत्।
1: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: संसदा खनिज विकासः नियमः च संशोधन विधेयकं विंशतिः षड्विंशतिः पारितम्। अद्य राज्यसभा अपि अस्य विधेयकस्य पारणम् अकरोत्। एकादशवादने सदनस्य उपवेशनानन्तरं केन्द्रीय कृष्णांगार खनिज मन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यनेन खनिज विकासः नियमः च अधिनियमस्य अग्रिम संशोधनाय इदं विधेयकम् उपस्थापितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदेहल्याम् आयोजिते विशेषे सम्मान समारोहे विंशतिः चतुर्विंशतिः अथ विंशतिः पञ्चविंशतिः चेत्येतयोः वर्षयोः संगीत नाटक अकादमी इति संस्थायाः सर्वोच्च सम्माननं पुरस्कारांच शताधिकेभ्यः कलाविद्भ्यः प्रदत्तवती। एते पुरस्काराः भारतस्य प्रदर्शन कलासु उत्कृष्टं निरन्तरं च योगदानम् अभिनन्दति। एतेषु संगीतम्, नृत्यम्, नाट्यम्, लोककलाः, जनजातीयकलाः, पुत्तलिक्कीकला, पारम्परिकनाट्यम् अथ अन्ये सम्बद्धाः कलाविधयः च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन्नवसरे राष्ट्रपति अवोचत् यत् पुरस्कारालंकृताः कलाकाराः आधुनिकभारतस्य प्रतिभायाः समर्पणस्य च प्रतिनिधयः सन्ति।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है।

0: अयोगः सततश्च चेत्यादयः भविष्यन्ति। अमेरिका देशस्य बहूनि राज्यानि अगस्त मासस्य 15 दिनांकं इंडिया डे इति रूपेण आचरितुं विशेष घोषणाः कुर्वन्ति। अनेन भारतस्य स्वतंत्रतायाः, समृद्ध न्यायस्य, न्यासस्य विविधतायाः अथ च अमेरिकी समाजे भारतीय अमेरिकी समुदायस्य वर्धमान योगदानस्य उत्सवः आचर्यते। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी राज्यानाम् अनन्तरं डेलावेयर राज्यम् अस्यां श्रृंखलायां नवीनतमं स्थानं भजते। डेलावेयर राज्यस्य राज्यपालः मैथ्यू मायरः एतस्मिन् घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विधाय राज्यस्य सर्वान् नागरिकान् उत्साहपूर्वकं भारतदिवसं आचरितुं सोत्साहम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य समाजोद्धार अहिल्याबाई होलकर इत्यस्याः पुण्यतिथौ तस्यै श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीशाहः उक्तवान् यत् अहिल्याबाई होलकर महिलानां शिक्षायाः, विधवा पुनर्विवाहस्य च प्रोत्साहनद्वारा महिलानां सशक्तीकरणे सा अनन्यं योगदानं प्रदत्तवती। सा लोककल्याणाय न्यायस्य च कृते, सुशासनस्य च कृते आदर्शं स्थापितवती। अस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् यत् अहिल्याबाई होलकर जनकेन्द्रितशासनस्य असाधारणोद्धारणम् उपस्थापितवती इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। कामगार सभा।